0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 20 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục gặp Đức Giáo hoàng.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Hiên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Thánh Địa hiện diện tại meeting Rimini với thông điệp hy vọng và hòa bình.
2: Rimini, quỹ Terra Santa sẽ tham dự cuộc gặp gỡ vì tình bằng hữu giữa các dân tộc lần thứ 47 diễn ra tại thành phố Rimini, miền Bắc nước Ý, từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 8 tới đây. Trong dịp này, quỹ sẽ tổ chức nhiều sáng kiến văn hóa, các cuộc gặp gỡ, các hoạt động nhằm giới thiệu đời sống cũng như sứ mạng của các cộng đoàn Kitô hữu tại Thánh Địa.
1: Chủ đề của cuộc gặp gỡ năm nay là tình yêu làm chuyển động mặt trời và các vì sao khác. Ông Andrea Bensoni, Tổng thư ký quỹ Terra Santa ETS cho biết, trong một thời đại bị đánh dấu bởi chiến tranh, chia rẽ và rất nhiều câu hỏi về tương lai, chúng tôi muốn mang đến cuộc gặp gỡ tiếng nói của một thánh địa đang sống, một vùng đất bị thương tích nhưng vẫn luôn có khả năng tạo nên gặp gỡ, giáo dục, văn hóa và hy vọng. Nhiều sự kiện sẽ tập trung vào tình hình thánh địa và Trung Đông. Tối 21 tháng 8, dàn hợp xướng trẻ Jasmine của Học viện Magnificat ở Jerusalem, trường âm nhạc của dòng Francisco tại Thánh Địa, sẽ trình diễn buổi hòa nhạc khai mạc. Ngày 23 tháng 8, một cuộc gặp sẽ bàn về tình hình hiện nay tại Liban với Đức cha Cesar Essazan, đại diện tông tòa Beirut của Công giáo Latin, cùng đại diện tổ chức Hiệp hội Tình nguyện viên Phục vụ Quốc tế. Ngày 24 tháng 8, cha Francesco Iembo bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa và cha Gabriel Romanelli, chánh xứ Công giáo Latin tại Gaza, sẽ tham dự cuộc đối thoại yêu mến Thánh Địa. Cùng ngày cũng có cuộc thảo luận Israel-Palestine, có giải pháp thay thế cho xung đột hay không, với các học giả quốc tế và chương trình Người trẻ đặt câu hỏi cho Thánh Địa, nơi các sinh viên sẽ đối thoại về đời sống của các cộng đoàn Kitô hữu, những thương tích của chiến tranh và khát vọng hòa bình. Ngày 26 tháng 8, Đức Hồng Y Pierre Battista Bissabala, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, sẽ gặp gỡ người trẻ trong chương trình Ngước nhìn bầu trời Jerusalem, trong khi một cuộc gặp khác tập trung vào việc tái xây dựng hy vọng tại Liban. Giải thích ý nghĩa của sự hiện diện Kitô giáo tại Thánh Địa hôm nay, cha Iembo nhấn mạnh hai động từ ở lại và gìn giữ. Ngài nói, ở lại tại Thánh Địa hôm nay có nghĩa là chia sẻ số phận của những người được trao phó cho chúng tôi và gìn giữ một niềm hy vọng không được nuôi dưỡng bằng những kết quả tức thời, nhưng được đặt nền trên sự phục sinh của Chúa Kitô. Ngài nói thêm, Mộ Thánh nhắc chúng ta rằng lời cuối cùng không thuộc về sự chết và mời gọi tiếp tục gìn giữ những mầm nhỏ của đối thoại vẫn còn tồn tại, bởi chính những mầm ấy giữ cho khả năng hòa bình luôn rộng mở.
2: Giáo hội Peru công bố lời nguyện cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
1: Peru, Hội đồng Giám mục Peru đã công bố lời cầu nguyện chính thức cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 17 tháng 11 tại Lima, Canzao, Pucallpa, Cusco và Chiclayo. Các giám mục mời gọi các tín hữu chuẩn bị tâm hồn để đón tiếp Đức Thánh Cha và cầu xin cho chuyến thăm trở thành một thời gian canh tân đức tin, củng cố niềm hy vọng và thúc đẩy hòa bình.
2: Đức cha Carlos Garcia Commander, giám mục Lurin và là chủ tịch của Hội đồng Giám mục Peru nói rằng, chúng tôi vô cùng vui mừng đón nhận chuyến tông du của Đức Thánh Cha bởi sự hiện diện của Ngài giữa chúng tôi sẽ là một hồng ân đích thực cho dân tộc của chúng tôi và là cơ hội để canh tân đức tin, củng cố niềm hy vọng và cùng nhau tiến bước như là một giáo hội phục vụ tin mừng. Một trong những điểm nổi bật của lời cầu nguyện là lời mời gọi xây dựng một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ khí, một chủ đề được Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh nhiều lần. Theo Hội đồng Giám mục Peru, nền hòa bình này có khả năng biến đổi xung đột, chấm dứt bạo lực, vượt qua hận thù và mở ra những con đường hiệp nhất trong dân Thiên Chúa. Các giám mục cũng nhắc lại mối liên hệ đặc biệt giữa Đức Thánh Cha Leo 14 với Peru, nơi Ngài đã dành nhiều năm thi hành sứ vụ mục vụ và từng là phó chủ tịch của Hội đồng Giám mục. Vì thế, chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha được giáo hội địa phương xem như là một thời gian ân sủng, không chỉ cho cộng đoàn Công giáo, nhưng còn cho toàn xã hội Peru. Trong lời cầu nguyện chính thức, chuyến tông du được phó thác cho Đức Maria, mẹ giáo hội, Thánh Toribio de Mongrovejo và các thánh của Peru. Các tín hữu cầu xin để cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha giúp cho dân tộc canh tân niềm hy vọng và củng cố nền hòa bình trên toàn đất nước. Hướng tới chuyến viếng thăm vào tháng 11, Hội đồng Giám mục mời gọi người dân Peru mở rộng tâm hồn, sống tinh thần hiệp thông huynh đệ và liên đới, để sẵn sàng đón nhận sứ điệp hòa bình, đối thoại và hòa giải mà Đức Thánh Cha sẽ gửi đến dân Thiên Chúa. Các giám mục cũng khuyến khích các giáo phận, giáo xứ, cộng đoàn và gia đình phổ biến lời cầu nguyện chính thức, đồng thời tích cực tham gia vào việc chuẩn bị thiêng liêng để chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha thực sự trở thành cơ hội củng cố đức tin và hiệp nhất giáo hội Peru.
1: Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ nhận 50 triệu USD hỗ trợ y tế tại ba nước châu Phi.
2: Hoa Kỳ, cơ quan cứu trợ Công giáo, là tổ chức cứu trợ quốc tế của cộng đồng Công giáo Hoa Kỳ, sẽ nhận 50 triệu đô la Mỹ từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để thực hiện các chương trình y tế tại Cameroon, Liberia và Nigeria. Khoản tài trợ này nằm trong sáng kiến hợp tác trị giá 1,4 tỷ đô la với các tổ chức tôn giáo trên thế giới.
1: Khoản tài trợ được thực hiện trong khuôn khổ sáng kiến, đức tin và cộng đồng, được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 6 tháng 8. Bên cạnh CRS, chương trình còn có sự tham gia của nhiều tổ chức cứu trợ quốc tế theo đức tin như World Vision, Compassion International và Samaritan's Purse. Bà Britton Vertander, phát ngôn viên của CRS, cho biết, tổ chức rất vui được nằm trong số những đơn vị nhận tài trợ của sáng kiến đức tin và cộng đồng mới. Theo bà, CRS nhận 50 triệu USD trong năm đầu tiên để điều phối các chương trình tại Cameroon, Liberia và Nigeria, cùng với một nhóm các tổ chức dựa trên đức tin. Bà giải thích, khoản tài trợ sẽ giúp cải thiện các bệnh viện, phòng khám và mạng lưới y tế tại những vùng nông thôn của các quốc gia này, nơi nhiều gia đình còn hạn chế trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng. Theo phát ngôn viên CRS, khoản đầu tư cũng phản ánh một trong những điểm chính trong các hoạt động của tổ chức, đó là cộng tác với các đối tác giáo hội địa phương, Caritas và các tổ chức dựa trên đức tin đáng tin cậy, vốn bén rễ sâu trong những cộng đồng mà họ phục vụ. CRS xác định việc củng cố các hệ thống y tế và dịch vụ xã hội, cũng như hỗ trợ vai trò lãnh đạo địa phương là những lĩnh vực quan trọng trong hoạt động nhân đạo của mình. Khoản dành cho CRS nằm trong tổng số 850 triệu USD mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dự kiến phân bổ cho các tổ chức dựa trên đức tin trong vòng 5 năm. Ngoài ra, khoảng 570 triệu USD khác sẽ được chuyển trực tiếp cho các bệnh viện và phòng khám do các tổ chức tôn giáo điều hành, theo các thỏa thuận với chính phủ các nước sở tại. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, mô hình hợp tác với các bệnh viện và cơ sở y tế do cộng đồng hoặc các tổ chức tôn giáo điều hành nhằm bảo đảm ít nhất 80% nguồn lực được dành trực tiếp cho các dịch vụ y tế tuyến đầu phục vụ bệnh nhân, đồng thời giảm chi phí quản lý. Con số này cao hơn đáng kể so với mức 35-40% trong các chương trình tài trợ trước đây của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Khoản tài trợ mới có ý nghĩa đặc biệt đối với CRS trong bối cảnh các nguồn tài trợ liên bang dành cho tổ chức đã giảm mạnh. Các báo cáo tài chính của CRS cho thấy, trong những năm tài chính gần đây, các khoản tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ từng chiếm một phần lớn nguồn thu của tổ chức. CRS công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 vào tháng 5 năm 2026, tiếp tục chính sách minh bạch tài chính và công khai các báo cáo hàng năm. Trước khoản tài trợ này, vào tháng 7, CRS cũng đã nhận 235 triệu USD viện trợ lương thực từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để thực hiện các chương trình tại Sudan và Ethiopia.
2: Thái Lan, giáo dục Công giáo trước thách đố AI và bất bình đẳng.
1: Thái Lan, Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan Prajit Chandrarulathom khẳng định, các trường Công giáo tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc gia, đặc biệt khi ngành giáo dục đang phải đối diện với những thách đố từ trí tuệ nhân tạo, bất bình đẳng và những biến đổi nhanh chóng của xã hội.
2: Phát biểu tại hội thảo thường niên lần thứ 55 của Hội đồng Giáo dục Công giáo Thái Lan vào ngày 17 tháng 8 tại Khao Yai, trước hơn 550 giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và các nhà giáo dục giáo dân, Bộ trưởng Prasad nhận định rằng sứ mạng giáo dục của giáo hội có nhiều điểm tương đồng với định hướng giáo dục quốc gia. Ông đặc biệt đề cao tông thư vẽ những bản đồ mới của hy vọng của Đức Thánh Cha Leo XIV và cho biết đã nghiên cứu rất kỹ văn kiện này. Nhắc đến kỷ niệm 60 năm tuyên ngôn Gravissimum Educationis về giáo dục Kitô giáo, Bộ trưởng Prasad nói rằng hội thảo mang một ý nghĩa rất là đặc biệt vì đánh giá lại những trụ cột nền tảng của giáo dục Công giáo, một định hướng hoàn toàn hài hòa với những nguyên tắc cốt lõi của Bộ Giáo dục. Trước sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi kỹ thuật số, khủng hoảng khí hậu và bất bình đẳng xã hội, ông cho rằng giáo dục thế kỷ 21 không chỉ tập trung vào thành tích học tập. Ông nói, trong một thế giới mà trí tuệ nhân tạo đang phát triển cách nhanh chóng, chúng ta đứng trước một chọn lựa căn bản, đó là sử dụng công nghệ để nâng cao phẩm giá con người hay để công nghệ định nghĩa giá trị của con người. AI có thể giúp cho chúng ta học nhanh hơn, nhưng không bao giờ có thể thay thế tình yêu, lòng trắc ẩn, đạo đức hay tinh thần hy sinh. Theo Bộ trưởng Bộ giáo dục phải đào luyện cả trí óc lẫn con tim, để công nghệ luôn là phương tiện để phục vụ sự phát triển toàn diện của con người, chứ không phải là chủ nhân của con người. Bộ trưởng Prasad cũng nhấn mạnh rằng cần chuyển từ phương pháp học thuộc lòng sang học tập chủ động, đặc biệt trong bối cảnh học sinh ngày càng sử dụng các công cụ AI. Ông nói, việc cho phép trẻ em sử dụng AI trước hết phải được xây dựng trên nền tảng khả năng tư duy của chính các em, chứ không đơn giản để cho các em dùng AI như là một công cụ tạo ra câu trả lời mà không cần nỗ lực. Theo ông, học sinh cần chuyển từ đọc để ghi nhớ sang đọc để hiểu. Cha Pol Elkarat Humprasthum, Tổng thư ký của Hội đồng Giáo dục Công giáo Thái Lan cho biết rằng, phương pháp học tập chủ động đã được đưa vào khuôn khổ chiến lược của Hội đồng Giáo dục Công giáo Thái Lan. Cha giải thích, học tập chủ động biến lớp học trở thành một môi trường sinh động và hấp dẫn, nơi kiến thức không chỉ được lưu giữ tạm thời để phục vụ các kỳ thi, nhưng được hiểu sâu và áp dụng cụ thể vào trong đời sống. Một trọng tâm khác được Bộ trưởng Prasad đề cập là chính sách không để ai bị bỏ lại phía sau của Bộ Giáo dục, nhằm đảm bảo mọi người đều có cơ hội bình đẳng tiếp cận giáo dục có chất lượng và được trang bị các kỹ năng cần thiết cho các giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Ông nhắc đến Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu và thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco, đồng thời nhận định rằng chính sách giáo dục xanh của chính phủ có nhiều điểm tương đồng với cam kết của giáo hội trong việc chăm sóc môi trường. Chăm sóc ngôi nhà chung và chăm sóc con người là cùng một sứ mạng, Bộ trưởng Prasad nói. Ông nhấn mạnh rằng vì mục tiêu chung là đào luyện con người toàn diện về thể chất, tinh thần và đời sống nội tâm, Bộ Giáo dục xem các trường công giáo là một mạng lưới quan trọng trong hệ thống trường tư thục quốc gia. Bộ trưởng cũng mời gọi Hội đồng Giáo dục Công giáo Thái Lan gửi trực tiếp các đề xuất và kết luận của hội thảo đến Bộ Giáo dục để nghiên cứu khả năng hợp tác và đưa vào các chính sách giáo dục trong tương lai.
1: Giáo dục Công giáo Philippines kêu gọi phản ứng với sự nhạy cảm sau vụ xả súng.
2: Philippines, Hiệp hội Giáo dục Công giáo Philippines kêu gọi cẩn trọng với những hình ảnh, suy đoán và những thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ nổ súng tại Đại học Ateneo de Zamboanga vào ngày 18 tháng 8, khiến cho hai học sinh thiệt mạng. Hiệp hội cảnh báo rằng việc chia sẻ thiếu thận trọng có thể làm gia tăng nỗi đau của các nạn nhân, gia đình và cộng đồng học đường.
1: Vụ việc xảy ra tại trường Ateneo de Zamboanga do các tu sĩ dòng tên điều hành ở thành phố Zamboanga, miền nam Philippines. Theo nhà chức trách, một học sinh lớp 9 đã phát trực tiếp trên mạng xã hội cảnh mình dùng súng bắn một học sinh khác trước khi tự sát. Trong tuyên bố sau vụ việc, Hiệp hội Giáo dục Công giáo Philippines nhấn mạnh: "Chúng tôi kêu gọi công chúng tránh suy đoán, thông tin chưa được kiểm chứng, những bình luận giật gân và việc chia sẻ không cần thiết các hình ảnh hoặc chi tiết có thể làm tổn thương thêm những người bị ảnh hưởng. Hiệp hội cũng đề nghị mọi người thể hiện sự nhạy cảm trước nỗi đau của học sinh, gia đình, giáo viên và toàn thể cộng đồng nhà trường." Hiệp hội Giáo dục Công giáo Philippines viết: "Trong thời khắc đau thương này, chúng tôi xin mọi người phản ứng với sự nhạy cảm, lòng trắc ẩn và tiết chế. Nhớ rằng, đằng sau mỗi bản tin, hình ảnh hay bài đăng trên mạng xã hội là các học sinh, gia đình, giáo viên và một cộng đồng đang trải qua nỗi đau và cú sốc sâu sắc. Đây là vụ nổ súng thứ hai tại một trường học ở Philippines trong vòng 2 tháng. Trước đó, vào tháng 6, 3 học sinh tuổi thiếu niên đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong một vụ tấn công tại một trường học ở miền trung Philippines. Theo cảnh sát địa phương, nghi phạm đã đến lớp học của nạn nhân và nổ súng, sau đó lên tầng 5 của tòa nhà và tự sát. Bộ trưởng Nội vụ Victor Remula xác nhận vụ tấn công đã được nghi phạm phát trực tiếp lên mạng xã hội. Tài khoản Facebook liên quan sau đó bị vô hiệu hóa. Cảnh sát đang điều tra động cơ gây án, nguồn gốc và quyền sở hữu khẩu súng, cũng như cách thức vũ khí được đưa vào khuôn viên trường. Cục Hải quan Philippines sau đó đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với một nhân viên được cho là sở hữu các khẩu súng có liên quan đến vụ việc. Ông Noel Bendizo, Phó Chánh Văn phòng Cục Hải quan cho biết, người này là cha của nghi phạm, nhưng hiện chưa xác định được bằng cách nào học sinh có thể tiếp cận các vũ khí. Ông Bendizo nói, về những khẩu súng thực sự được sử dụng và bằng cách nào em ấy có thể tiếp cận chúng, tất cả vẫn đang được điều tra. Ông cũng lưu ý, người cha đang phải đối diện với nỗi đau mất con, gọi đây là cơn ác mộng đối với bất kỳ cha mẹ nào. Cha Guillermo Andar, hiệu trưởng Đại học Antonio de Zamboanga, xác nhận hai trường hợp tử vong và cho biết nhà trường đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát. Cha nói, vụ việc đã gây ra mối quan ngại và lo lắng sâu sắc, đồng thời cho biết nhà trường trước đó đã chú trọng chuẩn bị các biện pháp an toàn. Chỉ một tháng trước vụ tấn công, Antonio de Zamboanga đã tổ chức diễn tập ứng phó với tình huống có tay súng trong trường, sau vụ xả súng tại miền trung Philippines hồi tháng 6. Hiệp hội Giáo dục Công giáo Philippines nhấn mạnh thảm kịch lần này phải trở thành lời nhắc nhở để tăng cường hơn những trách nhiệm bảo vệ trẻ em và nhân viên nhà trường. Hiệp hội kêu gọi, lời nói và hành động của chúng ta cần bảo vệ phẩm giá và sự riêng tư của các nạn nhân cùng gia đình họ, đồng thời dành cho các cơ quan chức năng và cộng đồng nhà trường không gian cần thiết để xác minh sự thật và ứng phó cách thích hợp. Theo Hiệp hội, thảm kịch cũng cần thúc đẩy trách nhiệm chung của các trường học và cộng đồng trong việc bảo đảm môi trường giáo dục luôn an toàn, quan tâm, cảnh giác và kiến tạo hòa bình.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
1: Sáng thứ Tư ngày 19 tháng 4, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung dành cho khoảng 5.000 tín hữu. Vì thời tiết Roma đang nóng và nắng gắt, nên buổi tiếp kiến đã diễn ra trong đền thờ Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về các văn kiện của Công đồng Vaticano thứ hai, với phần hiến chế Sacrosanctum Concilium về phụng vụ. Trong bài giáo lý hôm nay, Đức Thánh Cha tập trung vào thánh nhạc. Ngài nhấn mạnh rằng, thánh nhạc là phần không thể tách rời của phụng vụ, không chỉ để trang trí, nhưng là một hình thức cầu nguyện, giúp các tín hữu hiệp thông với nhau và với Thiên Chúa. Thánh nhạc cần trang nghiêm, đơn sơ, lấy cảm hứng từ kinh thánh và truyền thống hội thánh, đồng thời quan tâm đến hội nhập văn hóa và việc đào tạo phụng vụ cho các nhạc sĩ, ca viên. Trước khi bắt đầu bài giáo lý, cộng đoàn nghe đoạn sách thánh được trích từ thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Colosse, chương 3, câu 16 đến câu 17. Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
3: Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II è dedicato alla musica sacra.
2: Anh chị em thân mến, chương 6 của hiến chế Sacrosanctum Concilium của Công đồng Vaticano thứ hai được dành riêng cho thánh nhạc. Hiến chế khẳng định, truyền thống âm nhạc của Hội Thánh là một kho tàng vô giá, vượt trội hơn các hình thức nghệ thuật khác, nhất là vì thánh nhạc gắn liền với lời là một phần cần thiết và không thể thiếu của phụng vụ trọng thể. Và xác định, thánh nhạc càng thánh thiện khi càng gắn bó chặt chẽ hơn với hành động phụng vụ hoặc diễn tả lời cầu nguyện cách dịu dàng hơn và tạo nên sự đồng tâm nhất trí hoặc làm cho các nghi thức thánh thêm phần long trọng. Ở đây chúng ta tìm thấy cốt lõi giáo huấn của công đồng, xác nhận và đào sâu chức năng tác vụ của âm nhạc trong phụng vụ, điều đã được Thánh Pio X nêu bật trong tông thư dưới dạng tự sắc Inter Solicitudines ngày 22 tháng 11 năm 1903. Thật vậy, âm nhạc là một phần của hành động phụng vụ, chứ không chỉ là yếu tố trang trí cho buổi cử hành. Trong phụng vụ, ca hát và âm nhạc có nghĩa là cầu nguyện, làm cho con tim của mình hòa nhịp với con tim của những anh chị em khác và với Thiên Chúa, trong sự tham dự tích cực vào trong mầu nhiệm đang được cử hành. Đặc biệt, âm nhạc diễn tả chiều kích tình cảm của lời cầu nguyện, như Thánh Agostino đã nói, Cantare amantis est, nghĩa là ca hát là hành động của người đang yêu. Điều này rất quan trọng, bởi vì nó giúp mở lòng ra trước hoạt động của Thiên Chúa trong ân sủng và để cho người uống nắng mình. Hơn nữa, việc hát còn thúc đẩy sự hiệp thông. Qua sự hòa điệu của các giọng hát, việc hát góp phần kết nối các tâm hồn, vượt qua những khác biệt giữa con người và quy tụ mọi người trong lời ca ngợi Thiên Chúa. Như thế, việc hát trở thành sự tỏ hiện của Hội Thánh, một biểu hiện hữu hình của sự hiệp thông vốn thuộc về chính bản chất của giáo hội. Từ giá trị thần học sâu xa của thánh ca, như một phần không thể thiếu của hành động phụng vụ, nảy sinh một số đòi hỏi. Trước hết, vượt lên trên các trào lưu hay cảm quan riêng của các tác giả, thánh ca ở mọi phương diện phải đáp ứng điều thích hợp nhất với từng thời điểm của cử hành. Về hình thức, đặc biệt trong khía cạnh giai điệu, thánh ca phải vừa cao quý vừa đơn sơ, có chất lượng cao về âm nhạc và dễ hát, nhất là khi được dành cho toàn thể cộng đoàn. Cũng vì lý do ấy, công đồng khuyến nghị các bản văn phải thích hợp, có chiều sâu nhưng đồng thời dễ hiểu, chủ yếu được gợi hứng từ Kinh Thánh, từ các sách phụng vụ và truyền thống linh đạo của giáo hội. Về điều này cần phải lưu tâm để năng động được diễn tả trong nguyên tắc cổ xưa Lex Orandi, Lex Credendi, nghĩa là luật cầu nguyện cũng là luật đức tin, luôn luôn sống động và phát triển. Sacrosanctum Concilium dành nhiều chỗ cho chủ đề sự tham dự tích cực của các tín hữu. Sự tham dự này phải được hiểu khởi đi từ một ý thức sâu xa hơn về mầu nhiệm đang được cử hành và mối liên hệ của mầu nhiệm ấy với đời sống hàng ngày, trong một tinh thần hoán cải liên lỉ, vốn phải là nét đặc trưng của đời sống của mọi tín hữu. Về cách thức cụ thể để thực hiện điều này qua vai trò riêng của thánh nhạc, hiến chế đưa ra một câu trả lời rất rõ ràng, đó là phải quan tâm đến những lời tung hô của các tín hữu, những lời đáp, việc hát các thánh vịnh, điệp ca, thánh ca và sự thinh lặng thánh, đồng thời khuyến khích mọi người, dù là thừa tác viên hay tín hữu, thực hiện tất cả và chỉ những gì thuộc phần vụ của mình, tùy theo bản chất của nghi thức và các quy luật phụng vụ. Trong sự quân bình hài hòa giữa các thừa tác vụ khác nhau, các phần tham dự khác nhau và những thời khắc thinh lặng. Công đồng cũng dành một vị trí đặc biệt cho bình ca Gregorio, dù không loại trừ các thể loại thánh nhạc khác khỏi việc cử hành. Đàn phong cầm cũng được đặc biệt lưu ý, trong khi việc sử dụng các loại nhạc cụ khác cũng được chấp nhận, miễn là chúng thích hợp hoặc có thể thích nghi với việc sử dụng trong phụng vụ, phù hợp với phẩm giá của nơi thánh và thực sự giúp xây dựng các tín hữu. Một chủ đề của cải tổ được Công đồng Vaticano thứ hai đặc biệt quan tâm đó là hội nhập văn hóa, kể cả trong lĩnh vực thánh nhạc. Đặc biệt liên quan đến truyền thống âm nhạc của các nền văn hóa khác nhau, Công đồng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiêm túc quan tâm đến những truyền thống ấy như là một phần trong đời sống tôn giáo và xã hội của con người. Vì thế, một mặt, cần giúp cho mọi người có được một sự giáo dục thích hợp về cảm thức tôn giáo. Mặt khác, trong mức độ có thể, cần cổ võ nền âm nhạc truyền thống của các dân tộc ấy, cả trong các trường học cũng như trong các cử hành thánh. Trong bối cảnh phụng vụ, ca đoàn được nhìn nhận có một nhiệm vụ đặc biệt như một phương tiện mục vụ cần được cổ võ, với nhiệm vụ đảm bảo việc trình bày chính xác những phần thuộc về mình tùy theo các thể loại thánh ca khác nhau và thúc đẩy sự tham gia tích cực của các tín hữu trong việc ca hát. Vì mục đích này, người sáng tác thánh nhạc được mời gọi hiểu biết và gìn giữ gia sản âm nhạc của Hội Thánh để cho mình được gia sản ấy gợi hứng hầu sáng tác những tác phẩm mới phục vụ cho phụng vụ trong sự tôn trọng cảm thức đương đại và các truyền thống văn hóa khác nhau. Nhờ đó, thanh luyện việc thờ phượng khỏi những sai lệch về phong cách, những hình thức diễn đạt cẩu thả, những loại nhạc và những bản văn sơ sài không xứng hợp với sự cao cả của hành vi đang được cử hành để đảm bảo phẩm giá và vẻ đẹp của các hình thức thánh nhạc phụng vụ. Vì tất cả những lý do này, các nghị phụ công đồng khuyến nghị cổ võ việc đào tạo và thực hành thánh nhạc trong các chủng viện, các tập viện và các học viện của các nam nữ tu sĩ, cũng như trong các học viện và trường công giáo khác, đồng thời đảm bảo cho các nhạc sĩ và ca viên một nền đào tạo phục vụ vững chắc. Anh chị em rất thân mến, các giáo phụ rất coi trọng việc ca hát phụng vụ như là biểu tượng của sự hiệp thông trong giáo hội. Vì thế, chúng ta có thể kết thúc bằng những lời tuyệt đẹp của Thánh Ignacio thành Antioquia. Mỗi người trong anh chị em hãy trở thành một thành viên của ca đoàn để khi hòa hợp trong sự đồng tâm nhất trí và cùng nhau đón nhận cung giọng của Thiên Chúa trong sự hiệp nhất, anh chị em đồng thanh hát qua Chúa Giêsu Kitô dâng lên Thiên Chúa Cha để người lắng nghe anh chị em và qua những việc lành của anh chị em thực hiện, nhận ra rằng anh chị em là những chi thể của con của người.
3: E dalle opere buone che realizzate, riconosca che siete membra del Figlio suo.
2: Sau các lời chào của Đức Thánh Cha bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
4: At

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 20 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một gặp Đức Giáo hoàng.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Hiên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Thánh Địa hiện diện tại meeting Rimini với thông điệp hy vọng và hòa bình.
2: Rimini, quỹ Terra Santa sẽ tham dự cuộc gặp gỡ vì tình bằng hữu giữa các dân tộc lần thứ 47 diễn ra tại thành phố Rimini, miền Bắc nước Ý, từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 8 tới đây. Trong dịp này, quỹ sẽ tổ chức nhiều sáng kiến văn hóa, các cuộc gặp gỡ, các hoạt động nhằm giới thiệu đời sống cũng như sứ mạng của các cộng đoàn Kitô hữu tại Thánh Địa.
1: Chủ đề của cuộc gặp gỡ năm nay là tình yêu làm chuyển động mặt trời và các vì sao khác. Ông Andrea Bensoni, Tổng thư ký quỹ Terra Santa ETS cho biết, trong một thời đại bị đánh dấu bởi chiến tranh, chia rẽ và rất nhiều câu hỏi về tương lai, chúng tôi muốn mang đến cuộc gặp gỡ tiếng nói của một thánh địa đang sống, một vùng đất bị thương tích nhưng vẫn luôn có khả năng tạo nên gặp gỡ, giáo dục, văn hóa và hy vọng. Nhiều sự kiện sẽ tập trung vào tình hình thánh địa và Trung Đông. Tối 21 tháng 8, dàn hợp xướng trẻ Yasmin của Học viện Magnificat ở Jerusalem, trường âm nhạc của dòng Francisco tại Thánh Địa, sẽ trình diễn buổi hòa nhạc khai mạc. Ngày 23 tháng 8, một cuộc gặp sẽ bàn về tình hình hiện nay tại Liban với Đức cha Cesar Essazan, đại diện tông tòa Beirut của Công giáo Latin, cùng đại diện tổ chức Hiệp hội Tình nguyện viên Phục vụ Quốc tế. Ngày 24 tháng 8, cha Francesco Ienbo bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa và cha Gabriel Romanelli, chánh xứ Công giáo Latin tại Gaza, sẽ tham dự cuộc đối thoại yêu mến Thánh Địa. Cùng ngày cũng có cuộc thảo luận Israel-Palestine, có giải pháp thay thế cho xung đột hay không, với các học giả quốc tế và chương trình Người trẻ đặt câu hỏi cho Thánh Địa, nơi các sinh viên sẽ đối thoại về đời sống của các cộng đoàn Kitô hữu, những thương tích của chiến tranh và khát vọng hòa bình. Ngày 26 tháng 8, Đức Hồng Y Pierre Battista Bissabala, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, sẽ gặp gỡ người trẻ trong chương trình

0: ngước nhìn bầu trời Jerusalem, trong khi một cuộc gặp khác tập trung vào việc tái xây dựng hy vọng tại Liban. Giải thích ý nghĩa của sự hiện diện Kitô giáo tại thánh địa hôm nay, cha Iyembo nhấn mạnh hai động từ ở lại và gìn giữ. Ngài nói: ở lại tại thánh địa hôm nay có nghĩa là chia sẻ số phận của những người được trao phó cho chúng tôi và gìn giữ một niềm hy vọng không được nuôi dưỡng bằng những kết quả tức thời, nhưng được đặt nền trên sự phục sinh của Chúa Kitô. Ngài nói thêm: mộ thánh nhắc chúng ta rằng lời cuối cùng không thuộc về sự chết, và mời gọi tiếp tục gìn giữ những mầm nhỏ của đối thoại vẫn còn tồn tại, bởi chính những mầm ấy giữ cho khả năng hòa bình luôn rộng mở.
1: Giáo hội Peru công bố lời nguyện cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
0: Peru, Hội đồng Giám mục Peru đã công bố lời cầu nguyện chính thức cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 17 tháng 11 tại Lima, Canzao, Pucallpa, Cusco và Chiclayo. Các giám mục mời gọi các tín hữu chuẩn bị tâm hồn để đón tiếp Đức Thánh Cha và cầu xin cho chuyến thăm trở thành một thời gian canh tân đức tin, củng cố niềm hy vọng và thúc đẩy hòa bình.
1: Đức cha Carlos Garcia Commander, giám mục Lurin và là chủ tịch của Hội đồng Giám mục Peru nói rằng: chúng tôi vô cùng vui mừng đón nhận chuyến tông du của Đức Thánh Cha, bởi sự hiện diện của Ngài giữa chúng tôi sẽ là một hồng ân đích thực cho dân tộc của chúng tôi và là cơ hội để canh tân đức tin, củng cố niềm hy vọng và cùng nhau tiến bước như là một giáo hội phục vụ tin mừng. Một trong những điểm nổi bật của lời cầu nguyện là lời mời gọi xây dựng một nền hòa bình, không vũ trang và có sức giải trừ vũ khí, một chủ đề được Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh nhiều lần. Theo Hội đồng Giám mục Peru, nền hòa bình này có khả năng biến đổi xung đột, chấm dứt bạo lực, vượt qua hận thù và mở ra những con đường hiệp nhất trong dân Thiên Chúa. Các giám mục cũng nhắc lại mối liên hệ đặc biệt giữa Đức Thánh Cha Leo 14 với Peru, nơi Ngài đã dành nhiều năm thi hành sứ vụ mục vụ và từng là phó chủ tịch của Hội đồng Giám mục. Vì thế, chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha được giáo hội địa phương xem như là một thời gian ân sủng, không chỉ cho cộng đoàn công giáo nhưng còn cho toàn xã hội Peru. Trong lời cầu nguyện chính thức, chuyến tông du được phó thác cho Đức Maria, mẹ giáo hội, Thánh Toribio de Mongrovejo và các thánh của Peru. Các tín hữu cầu xin để cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha giúp cho dân tộc canh tân niềm hy vọng và củng cố nền hòa bình trên toàn đất nước. Hướng tới chuyến viếng thăm vào tháng 11, Hội đồng Giám mục mời gọi người dân Peru mở rộng tâm hồn, sống tinh thần hiệp thông huynh đệ và liên đới, để sẵn sàng đón nhận sứ điệp hòa bình, đối thoại và hòa giải mà Đức Thánh Cha sẽ gửi đến dân Thiên Chúa. Các giám mục cũng khuyến khích các giáo phận, giáo sứ, cộng đoàn và gia đình phổ biến lời cầu nguyện chính thức, đồng thời tích cực tham gia vào việc chuẩn bị thiêng liêng để chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha thực sự trở thành cơ hội củng cố đức tin và hiệp nhất giáo hội Peru.
0: Cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ nhận 50 triệu USD hỗ trợ y tế tại ba nước châu Phi.
1: Hoa Kỳ, cơ quan cứu trợ công giáo là tổ chức cứu trợ quốc tế của cộng đồng công giáo Hoa Kỳ, sẽ nhận 50 triệu đô la Mỹ từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để thực hiện các chương trình y tế tại Cameroon, Liberia và Nigeria. Khoản tài trợ này nằm trong sáng kiến hợp tác trị giá 1,4 tỷ đô la với các tổ chức tôn giáo trên thế giới.
0: Khoản tài trợ được thực hiện trong khuôn khổ sáng kiến, đức tin và cộng đồng, được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 6 tháng 8. Bên cạnh CRS, chương trình còn có sự tham gia của nhiều tổ chức cứu trợ quốc tế theo đức tin như World Vision, Compassion International và Samaritan's Purse. Bà Britton Vertender, phát ngôn viên của CRS cho biết, tổ chức rất vui được nằm trong số những đơn vị nhận tài trợ của sáng kiến đức tin và cộng đồng mới. Theo bà, CRS nhận 50 triệu USD trong năm đầu tiên để điều phối các chương trình tại Cameroon, Liberia và Nigeria, cùng với một nhóm các tổ chức dựa trên đức tin. Bà giải thích, khoản tài trợ sẽ giúp cải thiện các bệnh viện, phòng khám và mạng lưới y tế tại những vùng nông thôn của các quốc gia này, nơi nhiều gia đình còn hạn chế trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng. Theo phát ngôn viên CRS, khoản đầu tư cũng phản ánh một trong những điểm chính trong các hoạt động của tổ chức, đó là cộng tác với các đối tác giáo hội địa phương, Caritas và các tổ chức dựa trên đức tin đáng tin cậy, vốn bén rễ sâu trong những cộng đồng mà họ phục vụ. CRS xác định việc củng cố các hệ thống y tế và dịch vụ xã hội, cũng như hỗ trợ vai trò lãnh đạo địa phương là những lĩnh vực quan trọng trong hoạt động nhân đạo của mình. Khoản dành cho CRS nằm trong tổng số 850 triệu USD mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dự kiến phân bổ cho các tổ chức dựa trên đức tin trong vòng 5 năm. Ngoài ra, khoảng 570 triệu USD khác sẽ được chuyển trực tiếp cho các bệnh viện và phòng khám do các tổ chức tôn giáo điều hành, theo các thỏa thuận với chính phủ các nước sở tại. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, mô hình hợp tác với các bệnh viện và cơ sở y tế do cộng đồng hoặc các tổ chức tôn giáo điều hành nhằm bảo đảm ít nhất 80% nguồn lực được dành trực tiếp cho các dịch vụ y tế tuyến đầu phục vụ bệnh nhân, đồng thời giảm chi phí quản lý. Con số này cao hơn đáng kể so với mức 35-40% trong các chương trình tài trợ trước đây của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Khoản tài trợ mới có ý nghĩa đặc biệt đối với CRS trong bối cảnh các nguồn tài trợ liên bang dành cho tổ chức đã giảm mạnh. Các báo cáo tài chính của CRS cho thấy, trong những năm tài chính gần đây, các khoản tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ từng chiếm một phần lớn nguồn thu của tổ chức. CRS công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 vào tháng 5 năm 2026, tiếp tục chính sách minh bạch tài chính và công khai các báo cáo hàng năm. Trước khoản tài trợ này, vào tháng 7, CRS cũng đã nhận 235 triệu USD viện trợ lương thực từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để thực hiện các chương trình tại Sudan và Ethiopia.
1: Thái Lan, giáo dục công giáo trước thách đố AI và bất bình đẳng.
0: Thái Lan, Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan Prajit Chandrarulathom khẳng định, các trường công giáo tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc gia, đặc biệt khi ngành giáo dục đang phải đối diện với những thách đố từ trí tuệ nhân tạo, bất bình đẳng và những biến đổi nhanh chóng của xã hội.
1: Phát biểu tại hội thảo thường niên lần thứ 55 của Hội đồng Giáo dục Công giáo Thái Lan vào ngày 17 tháng 8 tại Khao Yai, trước hơn 550 giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và các nhà giáo dục giáo dân, Bộ trưởng Prajit nhận định rằng sứ mạng giáo dục của giáo hội có nhiều điểm tương đồng với định hướng giáo dục quốc gia. Ông đặc biệt đề cao tông thư vẽ những bản đồ mới của hy vọng của Đức Thánh Cha Leo XIV và cho biết đã nghiên cứu rất kỹ văn kiện này. Nhắc đến kỷ niệm 60 năm tuyên ngôn Gravissimum Educationis về giáo dục Kitô giáo, Bộ trưởng Prajit nói rằng hội thảo mang một ý nghĩa rất là đặc biệt vì đánh giá lại những trụ cột nền tảng của giáo dục công giáo, một định hướng hoàn toàn hài hòa với những nguyên tắc cốt lõi của Bộ Giáo dục. Trước sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi kỹ thuật số, khủng hoảng khí hậu và bất bình đẳng xã hội, ông cho rằng giáo dục thế kỷ 21 không chỉ tập trung vào thành tích học tập. Ông nói, trong một thế giới mà trí tuệ nhân tạo đang phát triển cách nhanh chóng, chúng ta đứng trước một chọn lựa căn bản, đó là sử dụng công nghệ để nâng cao phẩm giá con người hay để công nghệ định nghĩa giá trị của con người. AI có thể giúp cho chúng ta học nhanh hơn, nhưng không bao giờ có thể thay thế tình yêu, lòng trắc ẩn, đạo đức hay tinh thần hy sinh. Theo Bộ trưởng Bộ giáo dục phải đào luyện cả trí óc lẫn con tim, để công nghệ luôn là phương tiện để phục vụ sự phát triển toàn diện của con người, chứ không phải là chủ nhân của con người. Bộ trưởng Prajit cũng nhấn mạnh rằng, cần chuyển từ phương pháp học thuộc lòng sang học tập chủ động, đặc biệt trong bối cảnh học sinh ngày càng sử dụng các công cụ AI. Ông nói, việc cho phép trẻ em sử dụng AI trước hết phải được xây dựng trên nền tảng khả năng tư duy của chính các em, chứ không đơn giản để cho các em dùng AI như là một công cụ tạo ra câu trả lời mà không cần nỗ lực. Theo ông, học sinh cần chuyển từ đọc để ghi nhớ sang đọc để hiểu. Cha Paul Elkarat Humprasthum, Tổng thư ký của Hội đồng Giáo dục Công giáo Thái Lan cho biết rằng, phương pháp học tập chủ động đã được đưa vào khuôn khổ chiến lược của Hội đồng Giáo dục Công giáo Thái Lan. Cha giải thích, học tập chủ động biến lớp học trở thành một môi trường sinh động và hấp dẫn, nơi kiến thức không chỉ được lưu giữ tạm thời để phục vụ các kỳ thi, nhưng được hiểu sâu và áp dụng cụ thể vào trong đời sống. Một trọng tâm khác được Bộ trưởng Prajit đề cập là chính sách không để ai bị bỏ lại phía sau của Bộ Giáo dục, nhằm đảm bảo mọi người đều có cơ hội bình đẳng tiếp cận giáo dục có chất lượng và được trang bị các kỹ năng cần thiết cho các giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Ông nhắc đến Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu và thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco, đồng thời nhận định rằng chính sách giáo dục xanh của chính phủ có nhiều điểm tương đồng với cam kết của giáo hội trong việc chăm sóc môi trường. Chăm sóc ngôi nhà chung và chăm sóc con người là cùng một sứ mạng, Bộ trưởng Prajit nói. Ông nhấn mạnh rằng vì mục tiêu chung là đào luyện con người toàn diện về thể chất, tinh thần và đời sống nội tâm. Bộ Giáo dục xem các trường công giáo là một mạng lưới quan trọng trong hệ thống trường tư thục quốc gia. Bộ trưởng cũng mời gọi Hội đồng Giáo dục Công giáo Thái Lan gửi trực tiếp các đề xuất và kết luận của hội thảo đến Bộ Giáo dục để nghiên cứu khả năng hợp tác và đưa vào các chính sách giáo dục trong tương lai.
0: Giáo dục Công giáo Philippines kêu gọi phản ứng với sự nhạy cảm sau vụ xả súng.
1: Philippines, Hiệp hội Giáo dục Công giáo Philippines kêu gọi cẩn trọng với những hình ảnh, suy đoán và những thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ nổ súng tại Đại học Ateneo de Zamboanga vào ngày 18 tháng 8, khiến cho hai học sinh thiệt mạng. Hiệp hội cảnh báo rằng, việc chia sẻ thiếu thận trọng có thể làm gia tăng nỗi đau của các nạn nhân, gia đình và cộng đồng học đường.
0: Vụ việc xảy ra tại trường Ateneo de Zamboanga do các tu sĩ dòng tên điều hành ở thành phố Zamboanga, miền nam Philippines. Theo nhà chức trách, một học sinh lớp 9 đã phát trực tiếp trên mạng xã hội cảnh mình dùng súng bắn một học sinh khác trước khi tự sát. Trong tuyên bố sau vụ việc, Hiệp hội Giáo dục Công giáo Philippines nhấn mạnh: "Chúng tôi kêu gọi công chúng tránh suy đoán, thông tin chưa được kiểm chứng, những bình luận giật gân và việc chia sẻ không cần thiết các hình ảnh hoặc chi tiết có thể làm tổn thương thêm những người bị ảnh hưởng." Hiệp hội cũng đề nghị mọi người thể hiện sự nhạy cảm trước nỗi đau của học sinh, gia đình, giáo viên và toàn thể cộng đồng nhà trường. Hiệp hội Giáo dục Công giáo Philippines viết: "Trong thời khắc đau thương này, chúng tôi xin mọi người phản ứng với sự nhạy cảm, lòng trắc ẩn và tiết chế. Nhớ rằng, đằng sau mỗi bản tin, hình ảnh hay bài đăng trên mạng xã hội là các học sinh, gia đình, giáo viên và một cộng đồng đang trải qua nỗi đau và cú sốc sâu sắc. Đây là vụ nổ súng thứ hai tại một trường học ở Philippines trong vòng 2 tháng. Trước đó, vào tháng 6, 3 học sinh tuổi thiếu niên đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong một vụ tấn công tại một trường học ở miền trung Philippines. Theo cảnh sát địa phương, nghi phạm đã đến lớp học của nạn nhân và nổ súng, sau đó lên tầng 5 của tòa nhà và tự sát. Bộ trưởng Nội vụ Victor Remula xác nhận vụ tấn công đã được nghi phạm phát trực tiếp lên mạng xã hội. Tài khoản Facebook liên quan sau đó bị vô hiệu hóa. Cảnh sát đang điều tra động cơ gây án, nguồn gốc và quyền sở hữu khẩu súng, cũng như cách thức vũ khí được đưa vào khuôn viên trường. Cục Hải quan Philippines sau đó đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với một nhân viên được cho là sở hữu các khẩu súng có liên quan đến vụ việc. Ông Noel Bendizo, Phó Chánh Văn phòng Cục Hải quan cho biết, người này là cha của nghi phạm, nhưng hiện chưa xác định được bằng cách nào học sinh có thể tiếp cận các vũ khí. Ông Bendizo nói, về những khẩu súng thực sự được sử dụng và bằng cách nào em ấy có thể tiếp cận chúng, tất cả vẫn đang được điều tra. Ông cũng lưu ý, người cha đang phải đối diện với nỗi đau mất con, gọi đây là cơn ác mộng đối với bất kỳ cha mẹ nào. Cha Guillermo Andar, hiệu trưởng Đại học Ateneo de Zamboanga, xác nhận 2 trường hợp tử vong và cho biết nhà trường đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát. Cha nói, vụ việc đã gây ra mối quan ngại và lo lắng sâu sắc, đồng thời cho biết nhà trường trước đó đã chú trọng chuẩn bị các biện pháp an toàn. Chỉ một tháng trước vụ tấn công, Ateneo de Zamboanga đã tổ chức diễn tập ứng phó với tình huống có tay súng trong trường sau vụ xả súng tại miền trung Philippines hồi tháng 6. Hiệp hội Giáo dục Công giáo Philippines nhấn mạnh thảm kịch lần này phải trở thành lời nhắc nhở để tăng cường hơn những trách nhiệm bảo vệ trẻ em và nhân viên nhà trường. Hiệp hội kêu gọi, lời nói và hành động của chúng ta cần bảo vệ phẩm giá và sự riêng tư của các nạn nhân cùng gia đình họ, đồng thời dành cho các cơ quan chức năng và cộng đồng nhà trường không gian cần thiết để xác minh sự thật và ứng phó cách thích hợp. Theo Hiệp hội, thảm kịch cũng cần thúc đẩy trách nhiệm chung của các trường học và cộng đồng trong việc bảo đảm môi trường giáo dục luôn an toàn, quan tâm, cảnh giác và kiến tạo hòa bình.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
0: Sáng thứ Tư ngày 19 tháng 4, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung dành cho khoảng 5.000 tín hữu. Vì thời tiết Roma đang nóng và nắng gắt, nên buổi tiếp kiến đã diễn ra trong đền thờ Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về các văn kiện của Công đồng Vaticano thứ hai, với phần hiến chế Sacrosanctum Concilium về phụng vụ. Trong bài giáo lý hôm nay, Đức Thánh Cha tập trung vào thánh nhạc. Ngài nhấn mạnh rằng, thánh nhạc là phần không thể tách rời của phụng vụ, không chỉ để trang trí, nhưng là một hình thức cầu nguyện, giúp các tín hữu hiệp thông với nhau và với Thiên Chúa. Thánh nhạc cần trang nghiêm, đơn sơ, lấy cảm hứng từ kinh thánh và truyền thống hội thánh, đồng thời quan tâm đến hội nhập văn hóa và việc đào tạo phụng vụ cho các nhạc sĩ, ca viên. Trước khi bắt đầu bài giáo lý, cộng đoàn nghe đoạn sách thánh được trích từ thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côlôse, chương 3, câu 16 đến câu 17. Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
3: Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II è dedicato alla musica sacra.
1: Anh chị em thân mến, chương 6 của hiến chế Sacrosanctum Concilium của Công đồng Vaticano thứ hai được dành riêng cho thánh nhạc. Hiến chế khẳng định truyền thống âm nhạc của hội thánh là một kho tàng vô giá, vượt trội hơn các hình thức nghệ thuật khác, nhất là vì thánh nhạc gắn liền với lời là một phần cần thiết và không thể thiếu của phụng vụ trọng thể. Và xác định, thánh nhạc càng thánh thiện khi càng gắn bó chặt chẽ hơn với hành động phụng vụ hoặc diễn tả lời cầu nguyện cách dịu dàng hơn và tạo nên sự đồng tâm nhất trí hoặc làm cho các nghi thức thánh thêm phần long trọng. Ở đây chúng ta tìm thấy cốt lõi giáo huấn của Công đồng, xác nhận và đào sâu chức năng tác vụ của âm nhạc trong phụng vụ, điều đã được Thánh Pio X nêu bật trong tông thư dưới dạng tự sắc Inter Solicitudines ngày 22 tháng 11 năm 1903. Thật vậy, âm nhạc là một phần của hành động phụng vụ, chứ không chỉ là yếu tố trang trí cho buổi cử hành. Trong phụng vụ, ca hát và âm nhạc có nghĩa là cầu nguyện, làm cho con tim của mình hòa nhịp với con tim của những anh chị em khác và với Thiên Chúa, trong sự tham dự tích cực vào trong mầu nhiệm đang được cử hành. Đặc biệt, âm nhạc diễn tả chiều kích tình cảm của lời cầu nguyện. Như Thánh Agostino đã nói, Cantare amantis est, nghĩa là ca hát là hành động của người đang yêu. Điều này rất quan trọng bởi vì nó giúp mở lòng ra trước hoạt động của Thiên Chúa trong ân sủng và để cho người uốn nắn mình. Hơn nữa, việc hát còn thúc đẩy sự hiệp thông. Qua sự hòa điệu của các giọng hát, việc hát góp phần kết nối các tâm hồn, vượt qua những khác biệt giữa con người và quy tụ mọi người trong lời ca ngợi Thiên Chúa. Như thế, việc hát trở thành sự tỏ hiện của hội thánh, một biểu hiện hữu hình của sự hiệp thông vốn thuộc về chính bản chất của giáo hội. Từ giá trị thần học sâu xa của thánh ca, như một phần không thể thiếu của hành động phụng vụ, nảy sinh một số đòi hỏi. Trước hết, vượt lên trên các trào lưu hay cảm quan riêng của các tác giả, thánh ca ở mọi phương diện phải đáp ứng điều thích hợp nhất với từng thời điểm của cử hành. Về hình thức, đặc biệt trong khía cạnh giai điệu, thánh ca phải vừa cao quý vừa đơn sơ, có chất lượng cao về âm nhạc và dễ hát, nhất là khi được dành cho toàn thể cộng đoàn. Cũng vì lý do ấy, Công đồng khuyến nghị các bản văn phải thích hợp, có chiều sâu nhưng đồng thời dễ hiểu, chủ yếu được gợi hứng từ kinh thánh, từ các sách phụng vụ và truyền thống linh đạo của giáo hội. Về điều này cần phải lưu tâm để năng động được diễn tả trong nguyên tắc cổ xưa Lex Orandi, Lex Credendi, nghĩa là luật cầu nguyện cũng là luật đức tin, luôn luôn sống động và phát triển. Sacrosanctum Concilium dành nhiều chỗ cho chủ đề sự tham dự tích cực của các tín hữu. Sự tham dự này phải được hiểu khởi đi từ một ý thức sâu xa hơn về mầu nhiệm đang được cử hành và mối liên hệ của mầu nhiệm ấy với đời sống hàng ngày, trong một tinh thần hoán cải liên lỉ, vốn phải là nét đặc trưng của đời sống của mọi tín hữu. Về cách thức cụ thể để thực hiện điều này qua vai trò riêng của thánh nhạc, hiến chế đưa ra một câu trả lời rất rõ ràng. Đó là phải quan tâm đến những lời tung hô của các tín hữu, những lời đáp, việc hát các thánh vịnh, điệp ca, thánh ca và sự thinh lặng thánh, đồng thời khuyến khích mọi người, dù là thừa tác viên hay tín hữu, thực hiện tất cả và chỉ những gì thuộc phần vụ của mình, tùy theo bản chất của nghi thức và các quy luật phụng vụ. Trong sự quân bình hài hòa giữa các thừa tác vụ khác nhau, các phần tham dự khác nhau và những thời khắc thinh lặng. Cộng đồng cũng dành một vị trí đặc biệt cho bình ca Gregorio, dù không loại trừ các thể loại thánh nhạc khác khỏi việc cử hành. Đàn phong cầm cũng được đặc biệt lưu ý, trong khi việc sử dụng các loại nhạc cụ khác cũng được chấp nhận, miễn là chúng thích hợp hoặc có thể thích nghi với việc sử dụng trong phụng vụ, phù hợp với phẩm giá của nơi thánh và thật sự giúp xây dựng các tín hữu. Một chủ đề của cải tổ được Công đồng Vaticano thứ hai đặc biệt quan tâm đó là hội nhập văn hóa, kể cả trong lĩnh vực thánh nhạc. Đặc biệt liên quan đến truyền thống âm nhạc của các nền văn hóa khác nhau, Công đồng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiêm túc quan tâm đến những truyền thống ấy như là một phần trong đời sống tôn giáo và xã hội của con người. Vì thế, một mặt, cần giúp cho mọi người có được một sự giáo dục thích hợp về cảm thức tôn giáo. Mặt khác, trong mức độ có thể, cần cổ võ nền âm nhạc truyền thống của các dân tộc ấy, cả trong các trường học cũng như trong các cử hành thánh. Trong bối cảnh phụng vụ, ca đoàn được nhìn nhận có một nhiệm vụ đặc biệt như một phương tiện mục vụ cần được cổ võ, với nhiệm vụ đảm bảo việc trình bày chính xác những phần thuộc về mình, tùy theo các thể loại thánh ca khác nhau, và thúc đẩy sự tham gia tích cực của các tín hữu trong việc ca hát. Vì mục đích này, người sáng tác thánh nhạc được mời gọi hiểu biết và gìn giữ gia sản âm nhạc của hội thánh, để cho mình được gia sản ấy gợi hứng, hầu sáng tác những tác phẩm mới phục vụ cho phụng vụ, trong sự tôn trọng cảm thức đương đại và các truyền thống văn hóa khác nhau. Nhờ đó, thanh luyện việc thờ phượng khỏi những sai lệch về phong cách, những hình thức diễn đạt cẩu thả, những loại nhạc và những bản văn sơ sài, không xứng hợp với sự cao cả của hành vi đang được cử hành, để đảm bảo phẩm giá và vẻ đẹp của các hình thức thánh nhạc phụng vụ. Vì tất cả những lý do này, các nghị phụ công đồng khuyến nghị cổ võ việc đào tạo và thực hành thánh nhạc trong các chủng viện, các tập viện và các học viện của các nam nữ tu sĩ, cũng như trong các học viện và trường công giáo khác, đồng thời đảm bảo cho các nhạc sĩ và ca viên một nền đào tạo phụng vụ vững chắc. Anh chị em rất thân mến, các giáo phụ rất coi trọng việc ca hát phụng vụ, như là biểu tượng của sự hiệp thông trong giáo hội. Vì thế, chúng ta có thể kết thúc bằng những lời tuyệt đẹp của Thánh Ignacio thành Antioquia. Mỗi người trong anh chị em hãy trở thành một thành viên của ca đoàn, để khi hòa hợp trong sự đồng tâm nhất trí và cùng nhau đón nhận cung giọng của Thiên Chúa trong sự hiệp nhất, anh chị em đồng thanh hát qua Chúa Giêsu Kitô dâng lên Thiên Chúa Cha, để người lắng nghe anh chị em và qua những việc lành của anh chị em thực hiện, nhận ra rằng anh chị em là những chi thể của con của người.
3: E dalle opere buone che realizzate riconosca che siete membra del Figlio suo.
1: Sau các lời chào của Đức Thánh Cha bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nói, hòa bình bắt đầu từ con tim và sự hoán cải.
2: Vatican, trong sứ điệp nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo năm 2026, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nối kết việc chăm sóc công trình tạo dựng với nỗ lực xây dựng hòa bình. Theo Ngài, chiến tranh, khủng hoảng sinh thái và những chia rẽ xã hội không phải là những thực tại tách biệt, nhưng cùng phát xuất từ những vết thương sâu xa nơi lòng người và đòi hỏi một cuộc hoán cải cá nhân cũng như tập thể.
1: Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của ngôn sứ Isaiah: người sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Ngài khẳng định, Chúa Giêsu Kitô đến để con người được sống và sống dồi dào, và hồng ân sự sống ấy nằm ở trung tâm sứ mạng của các môn đệ, cũng như ơn gọi chung xây dựng một nền văn minh tình yêu. Theo Đức Thánh Cha, thế giới hôm nay đang chứng kiến nhiều cuộc khủng hoảng, đau khổ của con người và sự phá hủy ngày càng nhanh của thế quân bình của công trình tạo dựng. Những hiện tượng này hợp thành một lời cầu khẩn duy nhất, xin được chữa lành và bình an, xuất phát từ một thế giới đang bị thương tích. Ngài đặc biệt nhấn mạnh hậu quả của chiến tranh vốn vượt xa chiến trường. Chiến tranh cướp đi mạng sống, xé nát các gia đình, buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, gia đình của họ, đồng thời để lại những tổn hại xã hội và sinh thái kéo dài qua nhiều thế hệ. Xung đột vũ trang và suy thoái môi trường còn có thể tạo thành một vòng luẩn quẩn. Khi các hệ sinh thái bị phá hủy, nguồn nước và không khí bị ô nhiễm, an ninh lương thực cũng đang bị đe dọa, từ đó làm gia tăng nghèo đói, bất bình đẳng và căng thẳng mới. Đức Thánh Cha nhận định, chiến tranh không chỉ là một thất bại về mặt chính trị, nhưng còn là thất bại về mặt luân lý và thiêng liêng. Những bất hòa của thế giới, từ bạo lực, bất công cho đến suy thoái môi trường sinh thái, đều liên hệ đến sự mất quân bình sâu xa hơn, vốn bén rễ trong lòng con người. Vì thế, để xây dựng một xã hội hòa bình, thì chỉ có việc cải tổ cơ cấu thôi thì chưa đủ, cần phải đổi mới chính con tim. Nhắc lại lời của Đức Benedicto XVI rằng, những sa mạc bên ngoài đang gia tăng trên thế giới, bởi vì những sa mạc bên trong đã trở nên quá rộng lớn. Đức Thánh Cha Leo XIV đã kêu gọi một cuộc hoán cải sâu xa, giúp con người từ bỏ khát vọng thống trị, việc tìm kiếm lợi nhuận tức thời và thái độ không nhận ra phẩm giá mà Thiên Chúa ban cho mỗi người. Theo Ngài, lời kêu gọi đúc gươm đao thành cuốc thành cày không chỉ dành cho các quốc gia, nhưng còn cho mỗi người.

0: từ chia rẽ đến sự hiệp thông và từ bạo lực đến hòa bình.
1: Tòa Thánh nhận giải thưởng Garita vì dấn thân cho hòa bình.
0: Vatican, Tòa Thánh sẽ được trao giải thưởng quốc gia Garita lần thứ 48, hạng mục Pax Dei, nhằm ghi nhận những nỗ lực của Tòa Thánh trong việc thúc đẩy hòa bình trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào tối ngày 21 tháng 8 tại Santa Tecla, tỉnh Catania của Ý. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ tham dự sự kiện qua một sứ điệp video.
1: Giải thưởng quốc gia Garita ra đời vào giữa thập niên 1970 tại làng chài Santa Tecla, bên vịnh Acireale. Chủ đề của lần tổ chức năm nay là sự giữ và sự thiện, tập trung vào sự đối lập giữa hai thực tại vốn luôn hiện diện trong lịch sử nhân loại. Trong cuộc họp báo giới thiệu giải thưởng tại Acireale, ông Antonello Musmeci, giám đốc sáng tạo của sự kiện cho biết, quyết định trao hạng mục Pax Dei cho Tòa Thánh xuất phát từ mong muốn ghi nhận vai trò của Tòa Thánh trong việc cổ võ hòa bình và điều thiện dưới một thời điểm đặc biệt khó khăn đối với cộng đồng quốc tế. Ông nói, trong giai đoạn khó khăn này của nhân loại, chúng tôi cảm thấy cần phải trao một giải thưởng cho Tòa Thánh, vốn đặc biệt tích cực trong việc cổ võ nguyên tắc thực hiện điều thiện bằng mọi giá. Theo ông Musmeci, sự dấn thân này được thể hiện rõ nơi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và Hồng Y Parolin, đặc biệt qua hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh mà ông gọi là một nền ngoại giao cao quý. Nói về chủ đề sự giữ và sự thiện, ông Musmeci nhận định đây là một sự đối lập đã đồng hành với con người từ thuở ban đầu. Ông nói rằng, những mâu thuẫn và sự áp bức giữa con người với nhau vẫn tiếp tục ghi dấu lịch sử, trong khi thế giới hiện nay đang chứng kiến sự thoái trào của nguyên tắc thiện và sức mạnh bùng phát của sự giữ. Theo ông, nhân loại đang trải qua một trong những giai đoạn đen tối nhất của lịch sử hiện đại. Trong những năm qua, giải thưởng Garita thường dành mỗi kỳ tổ chức cho các vấn đề lớn của thời đại. Năm 2024, chủ đề của giải là trí tuệ nhân tạo. Với những người được trao giải có cha Paolo Benanti, chuyên gia về đạo đức và trí tuệ nhân tạo, cùng ông Francesco Masci, giám đốc công nghệ của Bộ Truyền thông. Năm 2005, giải thưởng tập trung vào các nạn nhân của giải Gaza, với sự tham dự từ Jerusalem của Đức Hồng Y Pier Battista Bisabala, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem. Lễ trao giải năm nay sẽ diễn ra lúc 21 giờ ngày 21 tháng 8 tại quảng trường Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị ở Santa Tecla, kết hợp với nghệ thuật, trình diễn và văn hóa, đồng thời tiếp tục đặt một vấn đề thời sự lớn vào trung tâm suy tư của công chúng.
0: Colombia, cảnh báo trẻ em có nguy cơ bị buôn bán sau động đất.
1: Colombia, sau trận động đất ngày 10 tháng 8 tại Colombia, các tổ chức nhân đạo cảnh báo cuộc khủng hoảng không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhưng còn làm gia tăng nguy cơ chia cắt gia đình, buôn bán trẻ em và đổ vỡ các cộng đồng bản địa tại những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
0: Theo tổ chức nhân đạo Chesvi, ít nhất 53.000 người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất, gần 300 người thiệt mạng và khoảng 4.000 người bị thương. Những vùng nông thôn xa xôi, đặc biệt là tại Choco và Buenaventura, nằm trong số các khu vực chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất. Đây vốn là những địa bàn có tỷ lệ nghèo đói cao và đông người phải di dời do xung đột và di cư nội địa. Ông Stefano Biciali, tổng giám đốc của Chesvi, cho biết rằng các đội cứu trợ đã tiếp cận được cả những ngôi làng hẻo lánh, nơi nhiều gia đình đã mất tất cả và không còn khả năng tự ứng phó với một cuộc khủng hoảng mới. Bên cạnh việc cung cấp nước sạch, vệ sinh và những nhu cầu thiết yếu, Chesvi đang ưu tiên thành lập những trung tâm bảo vệ và hỗ trợ tâm lý, xã hội. Theo ông Biciali, tác động của động đất không chỉ dừng lại ở những thiệt hại về vật chất, nhưng còn có thể để lại những sang chấn tập thể sâu sắc. Một trong những mối quan tâm lớn nhất hiện nay là nguy cơ trẻ em có thể trở thành nạn nhân của các đường dây buôn người. Ông Biciali cảnh báo, nạn buôn bán trẻ em tại châu Mỹ Latin là một vấn đề rất nghiêm trọng. Trẻ em tại Colombia vốn đã dễ bị các nhóm vũ trang, các tổ chức bán quân sự và các mạng lưới tội phạm lợi dụng. Theo ông, nguy cơ này gia tăng khi gia đình đang bị chia cắt giữa tình trạng hỗn loạn sau thiên tai. Vì thế, những người làm công tác cứu trợ cần được chuẩn bị để tiếp cận trẻ em, giúp cho các em lên tiếng, nhận biết nơi có thể tìm.

0: kiếm sự giúp đỡ và cảm thấy mình được bảo vệ. Cuộc khủng hoảng cũng đặc biệt đe dọa đến cộng đồng bản địa. Ông Biziali cảnh báo biến cố đau thương này có thể làm suy yếu thêm sự gắn kết vốn mong manh của nhiều cộng đồng. Jeshvi cho biết, mục tiêu dài hạn là giúp cho người dân từng bước lấy lại khả năng tự chủ, trong đó có việc khôi phục lại các thị trường địa phương và phát triển hỗ trợ kinh tế trực tiếp cho các gia đình. Ông Biziali đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục quan tâm đến Colombia, bởi theo ông, các tổ chức nhân đạo hiện là tia hy vọng duy nhất trong một bối cảnh mà người dân đã kiệt quệ và phải đối mặt với nhiều nguy cơ.
1: Zanzibar Cup 2026, cuộc đua vì hòa bình, tình bạn hữu và tình huynh đệ.
0: Tanzania, Zanzibar Cup, giải kai surfing quốc tế được tổ chức tại Tanzania, sẽ bước vào lần thứ 6 vào ngày 23 tháng 8 tại Kiwenwa, trên bờ biển phía đông đảo Zanzibar. Không chỉ là một cuộc tranh tài thể thao, sự kiện còn hướng đến việc cổ võ hòa bình, tình bằng hữu và tình huynh đệ giữa những người thuộc nhiều quốc gia và nhiều nền văn hóa khác nhau.
1: Sáng kiến được khởi xướng bởi bác sĩ người Ý Stefano Conte, người đã thường xuyên đến Zanzibar năm 2010. Ban đầu, ông đến đây trong những kỳ nghỉ kết hợp với làm việc, cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho người dân địa phương và du khách. Cùng với nghề y, ông cũng theo đuổi niềm đam mê kitesurfing, một môn thể thao đặc biệt phù hợp với vùng biển ấm, gió ổn định và các rạn san hô tự nhiên của Zanzibar. Từ kinh nghiệm nhiều năm tại đây, bác sĩ Conte bắt đầu suy nghĩ về cách đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng địa phương. Từ đó, Zanzibar Cup ra đời với mục tiêu vừa quảng bá Zanzibar như một điểm đến thể thao quốc tế, vừa tạo thêm cơ hội cho người dân thông qua du lịch và hợp tác quốc tế. Giải đấu đầu tiên được tổ chức vào tháng 1 năm 2024 với khoảng 20 vận động viên và một nhà tài trợ. Đến nay, sự kiện đã phát triển, thu hút khoảng 40 đến 50 vận động viên cùng 10 đến 15 nhà tài trợ và ngày càng được biết đến rộng rãi. Đối với bác sĩ Conte, Zanzibar Cup không chỉ là một cuộc đua trên mặt nước. Ông coi thể thao như một ngôn ngữ phổ quát, có khả năng đưa con người đến gần nhau và giúp mọi người khám phá sự phong phú của những nền văn hóa khác nhau. Được truyền cảm hứng từ các sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thánh Cha Leo thứ 14, ông muốn xây dựng sự kiện dựa trên các giá trị hòa bình, tôn trọng, liên đới và tình huynh đệ. Ông chia sẻ nguyên tắc hướng dẫn của mình: hãy yêu thương anh chị em mình như cách bạn muốn họ yêu thương bạn. Theo ông, nếu con người biết nhìn nhau như anh chị em thay vì đối thủ, thế giới sẽ trở nên hòa bình hơn. Bác sĩ Conte cũng nhấn mạnh những bài học mà thể thao mang lại như kỷ luật, tôn trọng luật lệ, kiên trì và khiêm tốn. Từ kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phẫu thuật tim nhi, ông cho rằng những người thực sự có năng lực thường cũng là những người khiêm tốn nhất. Khẩu hiệu của Zanzibar Cup, một người vì mọi người, mọi người vì một người, diễn tả tinh thần cốt lõi của sự kiện. Mỗi người có trách nhiệm giúp đỡ người khác và cùng góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, liên đới và hiệp nhất hơn.
0: Giải Yazid về tình huynh đệ nhân loại mở đề cử năm 2027.
1: Abu Dhabi, giải Yazid về tình huynh đệ nhân loại đã chính thức mở đề cử cho kỳ trao giải lần thứ 8 năm 2027, nhằm tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân và tổ chức có những đóng góp nổi bật trong việc xây dựng những nhịp cầu hiểu biết, chung sống hòa bình, đối thoại và liên đới giữa các dân tộc.
0: Giải thưởng nhân đạo thường niên được trao cho các cá nhân và tổ chức có đóng góp đặc biệt trong việc thúc đẩy tình huynh đệ nhân loại, đối thoại và tình liên đới, phù hợp với những giá trị của văn kiện về tình huynh đệ nhân loại, được Đức Giáo Hoàng Francisco và Đại Imam Al-Aza Ahmed Antajeb ký tại Abu Dhabi năm 2019. Giải thưởng mang tên Sheikh Yazid bin Sultan Al-Nahyan vì sáng lập của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo ban tổ chức, giải thưởng phản ánh di sản đạo đức và tinh thần nhân đạo của Sheikh Yazid, đặc biệt là sự tôn trọng đối với tha nhân và cam kết trợ giúp mọi người không phân biệt tôn giáo, giới tính, chủng tộc hay quốc tịch. Ông Mohamed Adel Salam, tổng thư ký của giải Yazid về tình huynh đệ nhân loại, cho biết việc mở đề cử cho kỳ trao giải lần thứ 8 của giải thưởng toàn cầu độc lập này phản ánh sự tiếp nối sứ mạng nhằm làm nổi bật và tôn vinh những nỗ lực nhân đạo tiên phong, phục vụ nhân loại và thúc đẩy các giá trị của tình huynh đệ nhân loại trên toàn thế giới. Ông Aden Salam nói thêm rằng, giải thưởng tiếp tục hỗ trợ những sáng kiến có tác động lớn, chuyển các nguyên tắc của văn kiện lịch sử về tình huynh đệ nhân loại thành những chương trình cụ thể có khả năng tạo nên những ảnh hưởng bền vững trong các cộng đồng trên toàn thế giới. Ông bày tỏ mong đợi những đề cử mới dành cho các cá nhân và tổ chức có đóng góp đáng kể trong việc thúc đẩy tình huynh đệ nhân loại trên bình diện toàn cầu. Giải Jayet có tổng trị giá giải thưởng $1 triệu. Giải được thiết lập sau cuộc gặp gỡ lịch sử tại Abu Dhabi năm 2019 giữa Đức Giáo hoàng Francisco và Đại Imam Ahmed Antajeb, hai vị đã cùng nhau ký văn kiện về tình huynh đệ nhân loại, một dấu mốc quan trọng trong lịch sử đối thoại liên tôn hiện đại. Trong kỳ trao giải năm 2026, giải thưởng được trao cho thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Azerbaijan và Armenia, tổ chức nhân đạo Palestine Tawon và bà Yashka Yaftali, nhà hoạt động bảo vệ quyền phụ nữ ở Afghanistan, nhằm ghi nhận những đóng góp của họ cho việc thúc đẩy chung sống hòa bình, trợ giúp nhân đạo và giáo dục cho mọi người. Lễ trao giải diễn ra vào ngày 4 tháng 2 tại đài tưởng niệm nhà sáng lập ở Abu Dhabi. Kể từ năm 2019, giải Jayet đã tôn vinh 20 cá nhân và tổ chức đến từ 20 quốc gia với những đóng góp trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, phát triển bền vững, trợ giúp người tị nạn, phát triển cộng đồng, cứu trợ lương thực và trao quyền cho người trẻ và phụ nữ. Thời hạn nhận đề cử cho kỳ trao giải năm 2027 kéo dài đến ngày 1 tháng 10 năm 2026.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 21 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
0: Tính thời đại và di sản mục vụ của Thánh Giáo hoàng Pio X.
1: Trong lịch sử giáo hội Công giáo thời hiện đại, Đức Thánh Giáo hoàng Pio X để lại dấu ấn đặc biệt, không chỉ trong phụng vụ, giáo lý và giáo luật, nhưng trước hết trong nỗ lực đưa đời sống Kitô hữu trở về nguồn mạch là Đức Kitô. Giữa một thời đại đầy biến động về xã hội, chính trị, văn hóa và tôn giáo, Ngài vừa kiên quyết bảo vệ đức tin, vừa thực hiện nhiều cải cách mục vụ có ảnh hưởng lâu dài, cổ võ rước lễ thường xuyên, đưa trẻ em đến với thánh thể sớm hơn, đổi mới giáo lý, phục hồi phẩm giá của thánh nhạc và phụng vụ, hệ thống hóa giáo luật và bảo vệ kho tàng đức tin trước các trào lưu tư tưởng mới. Từ cậu bé làng Riese đến ngai tòa thánh Phêrô. Thánh Giáo hoàng Pio X, tên khai sinh là Giuseppe Melchiorre Sarto, sinh ngày 2 tháng 6 năm 1835 tại làng Riese, nước Ý, trong một gia đình bình dân. Cha của ngài là nhân viên đưa thư và gia đình thường sống trong cảnh thiếu thốn. Chính xuất thân ấy góp phần hình thành nơi Giuseppe một tâm hồn đơn sơ, gần gũi và nhạy cảm trước những khó khăn của người nghèo. Sau khi được thụ phong linh mục năm 1858, ngài lần lượt phục vụ trong vai trò cha phó, cha xứ đến giám mục Mantua, thượng phụ Venezia, rồi được mật nghị Hồng Y bầu làm giáo hoàng thứ 257 của Giáo hội Công giáo năm 1903. Dù đảm nhận những trách nhiệm ngày càng cao, ngài vẫn giữ lối sống giản dị. Một câu nói thường được nhắc đến như tóm kết thái độ sống của ngài: tôi sinh ra trong nghèo khó, tôi sống trong nghèo khó và tôi muốn được chết trong nghèo khó. Triều đại giáo hoàng của Thánh Pio X từ năm 1903 đến 1914 diễn ra giữa một bối cảnh châu Âu đang thay đổi sâu sắc. Các xung đột xã hội gia tăng, quan hệ giữa giáo hội và nhiều chính phủ gặp khó khăn, trong khi những trào lưu văn hóa, chính trị và tôn giáo mới đặt ra nhiều thách đố với đức tin. Trước bối cảnh ấy, Đức Pio X xác định nhiệm vụ của mình là gìn giữ đức tin của dân Chúa, củng cố sự gắn bó với Đức Kitô phục sinh và canh tân giáo hội. Khẩu hiệu Instaurare Omnia in Christo, tái thiết mọi sự trong Đức Kitô, diễn tả hướng đi căn bản trong triều đại của Ngài. Việc canh tân trải rộng từ giáo lý, phụng vụ, mục vụ đến luật pháp và kỷ luật giáo hội.
0: Đưa các tín hữu trở lại với nguồn mạch thánh thể. Một trong những trực giác mục vụ nổi bật nhất của Thánh Pio X là xác tín rằng việc canh tân giáo hội phải bắt đầu từ sự kết hợp sâu xa với Đức Kitô, đặc biệt trong bí tích thánh thể. Ngày 20 tháng 12 năm 1905, theo ý Ngài, Thánh Bộ Bí Tích đã ban hành sắc lệnh Sacra Tridentina Synodus, mở rộng việc rước lễ thường xuyên, kể cả ngày thường, cho các tín hữu mong muốn. Điều kiện không phải là đạt tới một sự hoàn thiện đặc biệt, nhưng là sống trong tình trạng ân sủng và có ý hướng ngay lành, nghĩa là rước lễ không vì thói quen, hư danh hay là một lý do nhân loại, nhưng để thực hiện thánh ý Thiên Chúa, kết hợp mật thiết hơn với người trong đức ái và nhờ phương dược thần linh này chống lại những khuyết điểm và yếu đuối của mình. Những quyết định tiếp theo tiếp tục tạo điều kiện cho các tín hữu đến gần với thánh thể hơn, đó là miễn việc xưng tội hàng tuần cho những người rước lễ thường xuyên hoặc hàng ngày, cho phép các bệnh nhân rước lễ dù không thể giữ chay theo quy định thông thường, đồng thời cổ võ các đại hội thánh thể quốc tế. Chính những sáng kiến này đã khiến cho Thánh Pio X được gọi là giáo hoàng của thánh thể. Đằng sau những thay đổi về kỷ luật là một định hướng mục vụ quan trọng, đó là thánh thể không phải là phần thưởng dành cho một số ít người đã hoàn thiện, nhưng là lương thực nuôi dưỡng hành trình nên thánh của người tín hữu.
1: Đưa trẻ em đến gần Chúa Giêsu thánh thể. Một cải cách có ảnh hưởng sâu rộng khác là sắc lệnh Quam Singulari Christus Amore, được ban hành ngày 8 tháng 8 năm 1910. Văn kiện xác định tuổi rước lễ lần đầu là tuổi khôn, tức khoảng 7 tuổi, trở về với nguyên tắc đã được Công đồng Laterano thứ tư và Công đồng Trento xác nhận. Trước đó, tuổi rước lễ lần đầu trong thực hành mục vụ thường khoảng 12 đến 14 tuổi. Lựa chọn của Đức Pio bắt nguồn từ xác tín rằng trẻ em cũng phải được đưa đến gần Chúa Giêsu thánh thể. Nền tảng của quyết định ấy là chính lời Chúa Giêsu: "Hãy để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng." Tuy nhiên, việc hạ tuổi rước lễ không có nghĩa là coi nhẹ sự chuẩn bị. Trẻ cần được giáo dục trong gia đình và giáo xứ, biết những mầu nhiệm chính yếu của đức tin, phân biệt điều thiện với điều ác và nhận ra sự khác biệt giữa bánh thánh thể, mình thật Chúa Kitô với bánh thông thường. Trong tiến trình ấy, cha mẹ có một trách nhiệm không thể thay thế. Theo truyền thống được sắc lệnh nhắc lại, cha mẹ cùng với cha giải tội cần nhận định xem trẻ đã có một ý niệm nào đó về bí tích đáng kính này và cảm thấy yêu mến bí tích ấy chưa. Điều Đức Pio muốn thay đổi vì thế không chỉ là tuổi rước lễ, nhưng còn là cách tiếp cận việc khai tâm Kitô giáo. Thay vì đòi trẻ tích lũy thật nhiều kiến thức trước khi lãnh nhận bí tích, cần giúp các em nhận biết Chúa Giêsu và khao khát gặp người.
0: Giáo lý phù hợp với trẻ nhỏ. Việc đưa tuổi rước lễ lần đầu xuống khoảng 7 tuổi đặt ra những câu hỏi mới về mục vụ. Đó là dạy giáo lý thế nào cho trẻ nhỏ. Sắc lệnh không đòi hỏi các em phải biết hoàn hảo toàn bộ giáo lý Kitô giáo, nhưng chỉ cần những chân lý căn bản phù hợp với lứa tuổi. Việc đào sâu giáo lý phải tiếp tục sau rước lễ lần đầu. Các sách giáo lý thời đó có những công thức dài mà trẻ 7 tuổi khó có thể học thuộc. Vì thế, Đức Pio X cho biên soạn những sách phù hợp hơn. Năm 1912, xuất hiện cuốn Giáo lý Kitô giáo dành cho thiếu niên và người lớn, cùng những yếu tố đầu tiên của giáo lý Kitô giáo dành riêng cho trẻ em. Đức Giáo Hoàng giải thích rằng, sách mới ngắn hơn nhiều và phù hợp hơn với những nhu cầu hiện nay, đáp ứng những yêu cầu phát sinh từ việc đầy khôn ngoan đưa tuổi rước lễ lần đầu của trẻ em xuống sớm hơn, điều mà chính chúng tôi đã mong muốn. Qua đó, Đức Pio X đã nhấn mạnh rằng, rước lễ lần đầu không phải là điểm kết thúc của giáo lý, nhưng là một bước trong hành trình trưởng thành đức tin cần được tiếp tục với sự đồng hành của gia đình và cộng đoàn.
1: Phục hồi thánh nhạc và phụng vụ. Thánh Pio X cũng đặc biệt quan tâm đến phụng vụ và thánh nhạc. Ngày 22 tháng 11 năm 1903, chỉ vài tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng, Ngài ban hành tự sắc Tra Le Sollecitudini, nhấn mạnh mối bận tâm hàng đầu là duy trì và cổ vũ sự trang nghiêm của nhà Thiên Chúa. Đối với Ngài, âm nhạc không phải yếu tố trang trí thêm vào phụng vụ. Ngài khẳng định, thánh nhạc với tư cách là một phần cấu thành của phụng vụ trọng thể, chia sẻ mục đích chung của phụng vụ, đó là tôn vinh Thiên Chúa, thánh hóa và xây dựng các tín hữu. Từ đó, Ngài xác định ba đặc tính căn bản của thánh nhạc. Thánh nhạc phải thánh thiện, và do đó phải loại bỏ mọi yếu tố phàm tục. Không chỉ bản thân thánh nhạc, mà còn trong cách thức thể hiện từ phía các nhạc công, ca viên. Thánh nhạc phải là nghệ thuật chân chính, vì nếu không thì không thể tạo ra tác động lên tâm hồn người nghe, như giáo hội mong muốn đạt được khi nhận nghệ thuật âm nhạc vào trong phụng vụ của mình. Nhưng đồng thời, thánh nhạc phải mang tính phổ quát theo nghĩa là, dù cho phép mỗi dân tộc đưa vào các tác phẩm trong nhà thờ, những hình thức đặc thù vốn tạo thành nét riêng cho âm nhạc của họ, ở chừng mực nào đó. Nhưng những hình thức này phải phụ thuộc vào các đặc tính chung của thánh nhạc. Sao cho không một ai thuộc dân tộc khác khi nghe lại có cảm giác không tốt? Ngài xem nhạc bình ca Gregorio là mẫu mực tối cao của thánh nhạc và khẳng định, một tác phẩm dành cho nhà thờ càng mang tính thánh thiện và phụng vụ bao nhiêu, thì trong tiến trình, cảm hứng và sắc thái càng tiến gần đến giai điệu Gregorio bấy nhiêu. Ngài cũng khuyến khích nhạc đa âm cổ điển, đặc biệt truyền thống trường phái Roma với Palestrina, nhưng cảnh giác trước phong cách kịch nghệ, sân khấu và những giai điệu thế tục trong phụng vụ.
0: Giáo luật và bảo vệ kho tàng đức tin. Công cuộc canh tân của Đức Giáo Hoàng Pio X không dừng lại ở phụng vụ và bí tích. Trước một hệ thống giáo luật tích lũy qua nhiều thế kỷ với rất nhiều văn bản, Ngài đã khởi xướng việc hệ thống hóa luật pháp của giáo hội, đặt nền móng cho bộ giáo luật được hình thành năm 1917 sau đó. Đồng thời, Đức Pio X đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ nền tảng đức tin trước chủ nghĩa hiện đại. Trong thông điệp Pascendi Dominici Gregis vào ngày 8 tháng 9 năm 1907, Ngài cảnh báo rằng, thật không hề sai khi coi họ là những kẻ thù nguy hại nhất của giáo hội. Họ không đốn rìu vào cành hay chồi non, mà đốn ngay vào chính rễ cây, nghĩa là vào đức tin và những sợi rễ sâu thẳm nhất của đức tin. Ngài giải thích, bởi lẽ khi dùng hàng ngàn thủ đoạn để gây hại, không ai vượt qua họ về sự khôn khéo và tinh ranh. Họ đóng giả lẫn lộn giữa những nhà hợp lý luận và tín hữu công giáo, với sự ngụy trang tinh vi đến mức dễ dàng đánh lừa bất kỳ ai thiếu cảnh giác. Dù cách đối diện của Đức Pio X mang dấu ấn rõ nét của bối cảnh đầu thế kỷ thứ 20, mối quan tâm căn bản của Ngài vẫn là bảo vệ tính toàn vẹn của mặc khải và đảm bảo rằng việc canh tân không dẫn đến đứt gãy với kho tàng đức tin.
1: Một di sản vẫn mang tính thời đại. Những năm cuối đời của Đức Pio X diễn ra trong bối cảnh châu Âu ngày càng chìm sâu vào khủng hoảng chính trị, rồi Thế chiến thứ nhất bùng nổ vào mùa hè năm 1914. Trước cảnh các dân tộc bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực, Ngài mang trong lòng nỗi đau của một mục tử trước những con người phải trực tiếp trả giá cho chiến tranh. Ngài từng thốt lên, tôi đau đớn vì tất cả những người đang gục ngã trên chiến trường. Tôi dâng hiến cuộc đời mình để đổi lấy hòa bình cho nhân loại. Đức Pio X qua đời ngày 20 tháng 8 năm 1914, gần 40 năm sau, ngày 29 tháng 5 năm 1954, Ngài được tuyên phong hiển thánh. Nhìn lại triều đại của Ngài, những cải cách về thánh thể, giáo lý, phụng vụ hay giáo luật tuy thuộc những lĩnh vực khác nhau nhưng đều quy về một điểm chung, đặt Đức Kitô ở trung tâm đời sống giáo hội. Khẩu hiệu, tái thiết mọi sự trong Đức Kitô vì thế không chỉ là chương trình của một triều đại giáo hoàng, nhưng là chìa khóa để hiểu toàn bộ hoạt động mục vụ của Thánh Pio X. Chính ở thời điểm này, di sản của Thánh Pio X vẫn còn sức gợi mở cho giáo hội hôm nay. Trước những biến chuyển nhanh chóng của văn hóa, tiến trình tục hóa, thái độ dưỡng dân tôn giáo và những khó khăn trong việc truyền đạt đức tin cho thế hệ trẻ, kinh nghiệm của Ngài nhắc rằng, đổi mới mục vụ không thể chỉ dừng ở phương pháp, kỹ thuật hay cơ cấu. Điều quyết định vẫn là làm sao dẫn con người đến một tương quan sống động với Chúa Kitô. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong việc khai tâm Kitô giáo. Rước lễ lần đầu không nên được xem như điểm kết thúc của một chương trình giáo lý, nhưng là một bước trong hành trình đức tin cần được tiếp tục. Gia đình, giáo xứ và cộng đoàn có trách nhiệm đồng hành để trẻ ngày càng hiểu biết, yêu mến và kết hợp sâu xa hơn với Chúa Giê-xu. Trong phụng vụ, những chỉ dẫn của Thánh Pio X cũng nhắc rằng vẻ đẹp chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp cộng đoàn bước vào mầu nhiệm được cử hành và hướng tâm hồn về Thiên Chúa. Còn trước những thay đổi của tư tưởng và văn hóa, kinh nghiệm của Ngài cho thấy giáo hội vừa cần mở ra với những vấn đề của thời đại, vừa phải biết phân định để mọi sự thích nghi luôn được thực hiện trong sự trung thành với tin mừng. Trong ngày lễ kính Ngài 21 tháng 8, nguyện xin Thánh Pio X chuyển cầu cho giáo hội, các giáo xứ và mỗi gia đình luôn giữ vững ngọn lửa đức tin, không ngừng khao khát kết hợp với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, để cuộc sống mỗi ngày thực sự trở thành hành trình tái thiết mọi sự trong Đức Kitô.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
0: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.